Kyung-gok Park violončelo i Myung-jak Woon harfa izvali su meditaciju na Bachov prvi preludi Ave Mariju Charlesa Gounoda. U nastavku programa čućemo tri moteta Vječni otac opus 135 broj 2 Charlesa Villiersa Stanforda.

U izvedbi ansambla Muzika Adrenum čuli smo simfoniju u A-duru opus 3 broj 4 Antona Wilhelma Zolnica. Euroklasik Noturno nastavljamo iluzijom Franca Grotea iz istoimenog filma. Izvode Robert Korgor klavir, Marie Berard violina i Josef Macerolo harmonika.

Trio Orlando izveo nam je klavirski trio u D-molu, opus 49, Felixa Mendelssohna Bartholdija. Time smo došli do kraja emisije Svitanje na trećem. Uredila Ana Boban.

U današnjoj emisiji Do Re Mi, Fanny i Felix Mendelssohn. Na početku slušamo 6 melodija za klavir, opus 4 i 5, Fanny Mendelssohn-Hensel. Svira Beatrice Raux.

Beatrice Raux izvela nam je preludij za klavir u e-molu Fanny Mendelssohn Hensel. Time smo došli do kraja emisije Do Re Mi, danas posvećene Fanny i Felixu Mendelssohnu. Uredila Marija Matijević.

Pijanist Michel Legrand odsvirao nam je skladbu Sportovi i razonode Erika Satija. U nastavku slušamo njegovu skladbu Pajac iz kutije. Nastupit će Londonski festivalski orkestar, a dirigira Bernard Herrmann.

Peter Lawson izveo nam je tri gimnopedije za klavir solo Erika Satija. Time smo došli do kraja emisije Poslijepodne jednog skladatelja posvećene Eriku Satiju. Uredila Bojana Plećaš-Kalebota.

0: Sicut Servus Giovannia Pierluigia da Palestrine izveo je katedralni zbor iz Zagreba pod ravnanjem Vladimira Babuša, a prije ste čuli i Fair is the Heaven Williama Harrisa u izvedbi zbora Westminsterske katedrale.
1: Služba je završila u velikom stilu. Karg Ellertovom skladbom Nun danket alle Gott, koja je prodrmala proteze nekoliko starijih ljudi. Zbor je oduševljeno zapljeskao, a mi smo skinuli liturgijske halje i uputili se u novu župnu dvoranu na doručak, govore i otvaranje vremenske kapsule svetoga Barnabe.

0: Hrvatska radiotelevizija. Treći program Hrvatskoga radija.
1: S koncertnih pozornica.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Dobra večer, poštovani slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo izbor omiljenih skladbi sa streama HR Classic, koji je dostupan 24 sata putem multimedijske usluge HRTi na web stranici radio.hrt.hr. Na početku slušamo 22. koncert za klavir i orkestar u S-duru Kehlova oznaka 482 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavci Allegro Andante i Allegro Andantino Cantabile Primo Tempo. Svira orkestar The London Mozart Players, a dirigent je pijanist Howard Shelley.

Dado Marinković Band izveo je Take Tete, Dade Marinkovića. I time smo, poštovani slušatelji, došli do kraja jazz izbora. Uredila Darija Hodnik-Marinković.